0: ug pasayloon sa atong mga sala. Dadunta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

O Amahan, ginumala mo ang tanan na gatuo sa ilang kahingpitan, subay sa imong balaod sa gugma, himoa nga mahigugmaon kami kanimo, ug sa usag-usa kanamo, aron mo dangat kanamo nganha sa kinabuhing tunhay, kay alang niini mo kaming gibuhat, ini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo ug sa Espiritu sa

Hinutlo gikan sa basahon ni Sirak. Ang kasuko ug ang mainitong buot mao'y mga makalilisang nga butang apan ang mga makasasala naghupot ni ining duha. Ang Ginoo nagtimaan sa imong mga sala ug kun manimalos ikaw sa usa ka tawo, ang Ginoo manimalos usab kanimo. Apan kung pasayloon mo ang usa ka tawo nga nakasala kanimo, ang imong mga sala, pasayloon kung mag-ampo ikaw. Dili ikaw makapaabot nga ang Ginoo magpasaylo kanimo, samtang maghupot ikaw og kaligot-got batok sa laing tawo. Ikaw mismo usa ka makasasala, ug kung dili ikaw mupasaylo sa laing tawo, wala ikay katungod sa pag-ampo nga ang Ginoo mupasaylo kanimo sa imong mga sala. Kung dili ikaw makawagtang sa imong kasuko, dili ikaw makalaom nga pasayloon, ikaw tawo lamang. Huna-huna akini, muabot ang adlaw nga mamatay ikaw, ug ang imong lawas madunot. Busa hunong na sa paglumot, ug pagpuyo na subay sa mga sugo sa Ginoo. Kay ang mga sugo anaa sa kasabutan sa labing halangdon. Inay maguol ka tungod sa mga kasaypanan sa imong isig katawo. Ayaw na lang kini pagtagda. Ang pulong sa Ginoo.

ginutlogikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Kay walay usa kanato nga magkinabuhi ug mamatay alang lamang sa kaugalingon. Kung buhi kita, ang atong pagkabuhi alang sa Ginoo. O kung mamatay, alang usab kita sa Ginoo. Busa kung patay, iya kita sa Ginoo. Kay si Kristo namatay o labanhaw, aron mahimo siyang Ginoo sa mga buhi o sa mga patay. Ang pulong sa Ginoo.

0: Ang Ginoo manaa kaninyo.
1: Manausab kaninyo.
0: Tinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Himayaon ikaw, O Ginoo.
0: Miduol si Pedro kang Hesus og nangutana, Ginoo, makapila ba makasala ka na ako akong isuon o ako gihapon siyang pasaynoon? Makapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay makapitura, kundili kapituan kapito. Kaya gingharian sa langit, sama man sa usa ka hari nga nakighusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniyang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyang milyon ka pesos. Og tungod kay wala man siya igong ikabayad sa iyang utang, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya ingon nga usa ka ulipon, lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon at ubangan sa iyang agalon ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw intawon ako apikiha kay bayran ko ra ikaw sa tanan. Naluoy kaniya nga galon, busa, gipapas niya ang utang sa sulugoon og iyang gipalakaw. Milakaw ang tao og gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaugalingong kaubang sulugoon nga nakautang kaniya pipila lamang kapisos. Gilab ni dayon niya og gituok og giingnan, bayri na ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon, miluhod o nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon, ayaw in taon ako apikiha, kay bayran ko ra ikaw, apan wala siya musugot. Hinunua, kipapriso niya hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nitabo, nasubo sila pag-ayo, o nangadtos sila sa ilang agalon, o siya gisuginla nila sa tanan. Busa, gipatawag sa agalon ang sulugoon o giingnan, baniyaga ka, kipapasko ang tanan mong utang, kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kaingon, ingon nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayong agalon, o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan, hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, ingon ana, ingon usab ni ana, ang buhaton kaninyo sa kungamahan nga atua sa langit, kun dili kamo mupasaylo sa inyong isigataw sa kinasingkasing gayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw, O Kristo.
0: Mga isungguhan ni Kristo, maayong buntag kanatong tanan. Kung di ko ganahan magwali ron, kaya may tungkol mga utang-utang atong gaspil karon, no? Naghanap ba kayo kong utang? Kung saon na lang taani, no? May tao, mga igsoon. pwede bang muhangyo ko, muisa mo sa kamot, kinsa man dinhi ang wala pa kasuway nga nasuko. Kalihok

0: mo ni relevance sa number 7, fullness, complete number ni sa panahon ni Jesus. Mao bitaw nga pagpangutana ni Pedro, kapito ba ang gitubag ni Jesus? Dili kapito, kundili kapito ag pito, 77. Now, ang punto ni Jesus ni mga igsuon, di magpasabot, hala, ika 75 na, hala, 76 na, 77 na, di na dyan ako ni pasayloon kay ikakuan na, 78 na. Dili na mo ipasabot ni Jesus nga mag-ihapta, ikapila. Ang meaning ng 77 ni Jesus, mao nga mupasaylo ta sa walay kinutuban. Kaya ang number 7 nga fullness, samot na gidubli, 77. Oh, ang atong pagpasaylo, dili nato butngan og limitasyon. Maoy meaning aning 77 na gisulti ni Jesus. O kini, gipakita po ni sa itong parabol sa sambingay karon nga ang sulugoon nga adunay dakong utang nga dili gayud niya mabayran apan gipapas ang iyang utang sa iyang agalon. Apan, ang gamay nga utang sa iyang kauban, iyang gipaninglan o wala yud niya pasaylua. Imagine mga igsoon ha, nakadawat ang agalon o kaluo, nakadawat ang sulugoon o kaluoy gikan sa agalon. Pero sa dihang ang sulugoon na, napoy utang iyang laing sulugoon, wa na siya magpasaylo. O maupod ni ang mahitabo nato. Nga naman, kita magsigi tagpangayog pasaylo sa Ginoo. Lord, pasaylo ako sa mga sa Lord. Ang Ginoo, gipasaylo ka. Ang Ginoo, gipasaylo ta. Pero ikaw, nakapasaylo baka sa yung mga tao nga na ay kakanggid ni mo? Oh, nakapasaylo ba ta sa mga tao nga na ay kasuko, natay kasuko nila? Gipasaylo ta sa Ginoo, pero kita, nakapasaylo ba ta sa itong isig katao? Mauman ni, pasabot ani. Ang pagpasaylo mga igsuon, wa magpasabot nga sakto ang iyang gibuhat unya kita sa iyo. Dili po ni pasabot nga ibalik dahil na to ang trust nga naguba. Ibalik din na to itong pagsalig. Apan, ang pagpasaylo mga igsuon, mauni nga kanibitong dili na to tugutan ang atong kasuko o pagdumot nga maoy mo kontrol sa itong kinabuhi. Kaya kung magsigit nagkapungot o natay pagdumot, maguba yun ang itong tibok adlaw sa mutnag makakita tani mga tawhana. Muna yung mga igsuon, karon nga Domingo, karon nga Misa, pili alang ang usa ka tawo o piliun atong usa ka tawo nga lisod na ito pasayloon, no? Mga igsuon, hinaunta nga makamaupunta mo pasaylo, kay gipasaylo ta sa Dios. Dili kinhanglan nga kalimtan dayon nato ang nahitabo. Ay di man gyud na makalimtan ang nahitabo, na man gyud na pirmi. Pero kita ba sa hilom usulti ta nga Lord? Tabangi ko Lord be nga hinay-hinay na ko mapasaylo si kuan. Hinay-hinay na ko mapasaylo siya. Kay kung imo bayang unaon mga igsuon, no? Kansi bay gyud ka nga nagpungot og nagdumot? Nganuman, kung ikaw nga nagpungot o nagdumot, magsigi ka gunahuna aning tawhana. Magsigi ka gunahuna, mapungot, maguba imong tibok adlaw. Pero katong tao nga imong gidumtan, pirting hinanok sa pagkatog. Ikaw makatog kag alas 3 sa kadlawon, magdako na imong mata, kay mag-aibag imong mata. Masaiti pa ka. Ma-depress pa ka, kasi gunahuna. Pero katong katao imong gidumtan, hinanok o katog. Muna mga igsuon, hinaunta na kita makamauta mo pasahilo. Kay kita, una tanggi pasaylo sa Dios. Ang pagpasaylo mga igsuon, dili ni siya usa ka desisyon nga mahitabo karon dayon. Nga pasaylo na ko siya, pasaylo na dayon. Hinay-hinay ni siya, hinay-hinay, kinabay-nabay pain. Hinay-hinay lang, gamay nga lakang matag adlaw, gikan sa kasuko nato, padong sa kalinaw. O hinaw ta mga igsuon, kita mupasaylo, dili lang kapito, kundi kapito, pasabot, dili ta mabutang og limitasyon sa tong pagpasaylo. Amen.
1: Palihog manindo.
0: Itang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan na makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanang mga makita o dili makita, Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, ianak samahan sa wala pa'y katuigan.
1: Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat ug sa kinaiya samahan. Pinaagi kaniya nang ahimo ang tanan, tungod kanatong mga tawo alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Salalang sa Espiritu Santo, nahimo siyang maylawas gikan ni Maria nga labing ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nag-anto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulo ka adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo ang Ginoo ug maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan ug sa anak, dungan samahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen.
0: Kita misangpit sa Dios nga pasayloon kita sa atong mga sala, sa mga andam kitang mopasaylo sa atong isig katawo. Sa atong mga pangamuyo pangitaon ta ang Dios sa iyang gugma o pagkamaluluyon. Sa matag pangaliya mo yun kita, amahan, dungga ang among pag-ampo.
1: Amahan, dungga ang among pag-ampo.
2: Alang sa atong simbahan, pinanguluhan ni Papa Leo, nga unta magkahiusa ang tanang mga katawhan o maghari ang kalinaw kanatong tanan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Amahan, dungga ang among pag-ampo.
2: Alang sa tanang mga namunuan sa mga nasod, aron nga pinaagi sa ilang kinabuhi ug mga baruganan, madasig ang mga katawhan alang sa tingusbawan, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Amahan, dungga ang among pag-ampo.
2: Alang sa atong katilingban, aron nga pinaagi sa buhing pagtuo sa katawhan, magbansay kita sa kinabuhing matinahuron sa tawhanong katungod. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Amahan, dungga ang among pag-ampo.
2: Alang kanatong tanan diha sa atong gagmayng simbahanong katilingban, mabansay ta kanunay ang mithi sa pagkamaluluyon sa atong isig katawo ug ang mapailubong pagpaabot sa atong bag-ong obispo. Mag-ampo kita sa
1: Ginoo.
0: Maayog maluluyon nga amahan. Dugay masuko o puno sa kaluoy. Itugot ang among pangamuyo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen. Palihog manglingkod.

0: palihog magling tindog.
1: Mga igsoon, pagampo kamo aron nangako inyong sakripisyo dawaton sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan.
0: Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
1: O Ginoo, patalinghugi ang mga pagampo sa imong katawhan ug dawata ang among mga halad, ang among tasatagsa nga pagsimba dinhi. Magdala unta og kaluwasan alang sa tanan, kini among gipangayo pina

Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagkatawo gikan ni Maria nga berhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit.

0: palihog mangluhod ang tanan.
1: Santos, gayod ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu arong pagsantos ning magasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas o mihatag niini nga to sa mga tinunan o miingon. Dawata kini, ninyo nga tanan o gana. Kay kini mga kong lawas nga itugian alang kaninyo. Sa sabang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini nga to siya mga tinunan o miingon. Dawata kini, o panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa nang mga tao. Araw mga sala mapasaylo. Buhata kini aro paghandom kanako.

Aron paghandom sa kamatay no pagabanhaw ni Jesu Kristo, naghalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga matubang umualagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawas sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Leonardo among obispo emerito, sa tanang mga obispo og sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, o tanan nga matay diha sa imong kaluoy, nada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong, kaluyi kaming tanan. Imo kami ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton datas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon, o amo ikaw nga himayaon, inaagi ni Jesu Kristo, imong anak. Inaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan.

Mangayo kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa nang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.

0: Ginoong Hesukristo naging unka sa iyong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Iyaw tanawa nga mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Usibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo.
1: Manaa sab kanimo.
0: Karon ipakita ta ang timaan sa tong paginigsuunay. Peace be with you. Peace. Peace.

0: Mag-ampo kita. O Ginoo, ang Eukaristiya nga imong gihatag kanamo mag-aga kunta sa among mga hunahuna o mga buhat, ang imong espiritu magtultul unta kanamo diha sa dalan nganha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Palihog manglingkod sa makadayot alang sa mga pahibalo o mga pasalamat. Unang pahibalo, aduna na kitay obispo sa Tagbilaran Diocese, no? Mapasalamaton kita sa Ginoo. Ito ang bagong obispo, no? Nga gi-announce katong pag September 10, sakto ko. Ano? September 10 adlang Webe sa alas 6 sa hapon. Ipabalo ang balita sa ato ang Santo Papa si Pope Leo, no? Ngatong obispo sa Diocese Tagbilaran mao si Bishop Crispin Bay Barquez nga pagkakaroon obispo sa Borongan Diocese sa Eastern Samar, no? Ikaduha, magpadagpadayon niyo pong kita sa pagpangayo og hinabang alang sa mga nasunugan sa barangay na po nga sakop sa parokya sa Berhen sa Kasilak dito sa Luon. Palihog lang ko ihatag yung donasyon diri sa opisina. Ikatulo, karong buwan sa September pag itawag man ni og Month of Creation ang atong mga PYM diri sa katedral adunay mga kalihukan nga ipanghimo para sa pag-amping sa ato ang kalibutan. Alang sa mga ganahan nga moapil niini, duol lang mo sa itong mga PYM, mga volunteers diri sa St. Joseph Cathedral, ang ganahan mo moapil. Ikaupat, karong September 21 hangtod 22, muduaw diri kanato ang pilgrim image ni San Pedro Calungsod. Ang mga detalye, i-announce lang sa umabot nga adlaw. Again, September 21 to 22, muduaw na to ang imahe o pilgrim image ni San Pedro Calungsod gikan sa Cebu. Ikalima, karong September 15, adlaw nga Martes, sa ulugo na to ang kapistahan sa Mater Dolorosa o Sorrowful Mother. Kanina yung image. Sa September 14, human sa alas 5:15 nga misa sa hapon, adunay pagabuhaton nga foot procession. Diri ra palibot lang diri. No, sa ganahan nga moapil ini, mahimo kita ang musimba o moapil sa maong foot procession. Karon to pasalamatan to mga liturgical ministers, mga sakristan, media ministry, PYM, ato ang choir, o kanatong tanan nga misimba karon dinhi og sa online. Ato hatagan makusog nga pakpak ang matag usa kanato. Alang sa nagsaulog silang birthday o wedding anniversary, mahimo ka mong mudong dili sa tubangan, uman sa Santos nga Misa, para sa iyo nilain nga panalangin. Palihog manindog.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa among pagpabati kaninyo sa Santos nga Misa. Hangtod sa sunod Domingo buhon, sa samang takna ug ning maugyapong istasyon, kami magaingon, ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: sugat. Oh, ano mo kung ano man na imong dagway, pre?
5: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
4: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
5: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
4: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
5: Wala, pre. Magpagama pa ko.
4: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
5: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
4: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
5: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
4: Yamat, sweet tumaligi ka na, pre.
5: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
4: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
5: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadunggan nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

mga inigurot ni nga kanta ha. Kaya gibutan diri kay mga igurot kuan man ni song sunod eh. Bata kay bago sa rin si Siwit.

0: Ang atong Ginoo Hesus namulong sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulos 15, versikulo 5. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya, mamungag daghan, kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Ug si San Pablo namulong usab sa iyang sulat sa 1 Corinto Kapitulo 1, versikulo 5. Kay diha sa paghiusa ninyo kang Kristo, nadunahan kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti ug sa tanang kahibalo. Ang atong simbahan nagtudlo ng katuyuan sa atong kinabuhi dinhin ning kalibutan. Mungang Diyos nagbuhat kanato aron pag-ilat kaniya, paghigugma kaniya, pag-alagad kaniya, o pagdawat sa ganti sa itong mga buhat dito sa langit. Ang dokumento sa itong simbahan, Lumen Gentium, number 53, naghisgot nga si Maria nakadawat o tagagsaon nga grasya, nga labaw pa sa tanang mga binuhat sa langit o sa yuta. Mao nga si Maria nakahimo sa hingpit nga pag-ila, hingpit nga paghigugma, o hingpit nga pag-alagad sa Diyos, o nakadawat sa hingpit nga ganti ngadto sa langit. Tungod niini si Maria miawit sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 48 ngadto sa 50. Ang tanang tao mutawag ka na kong bulahan. Tungod sa mga dagkong butang gihimo ka na ko sa gamhanang Diyos, balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siyang kaluoy sa tanan na may kahadlok kaniya, gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa tanang kaliwatan. Mao nga nahimugso kining tulumanon, Maria inahan sa kaluoy. Aron pagpaila ni Maria sa katawuhan sa iyang papel sa tuyo o plano sa Diyos. Usa kini ka programa sa radyo, alang sa pagtuo, alang sa paglaom, o alang sa gugma. Programa alang sa kinabuhi, o programa usab alang sa pamilya. Maria inahan sa kaluoy. Nagihatod kaninyo sa Prayers of Mercy, Mission and Crusaders Philippines Incorporated, o sa Karuman Catholic Religious Society, nga rehistrado sa Security of Exchange Commission. Maria inahan sa kaluoy.
1: May hapon mga igsoon ko diyan ni Kristo. Nini na po nga adlaw, no? Adlaw Domingo, September 13, 2026. Uban na kita ng programa, Maria Inahan sa Kaluoy Program. Pahinomdom ka na to diyan sa mga mahinungdanong mga butang, diyan sa kinabuhi. Igsoon, nga ito ang mga pagbasa, nining ikakauhaag upat, no, ika 24 nga Domingo ni sulod sa tuig, nining tuig ordinaryong panahon. Magsisgot kini sa kapasayloan, pagpasaylo. Isuna na doon ay pagtulunan si San Agustin. No, mingon siya, forgiveness is the remission of sins. No, kanabitawang makahatag tagpasaylo, gitanggal na po nato ni ana. Gitabangan to ko galingon nga masalikway ang sala, kay kaning pagdumot sala man ni batok sa gugma, ha, usa ni kasala batok sa gugma na pinakadakong sugo sa Ginoo kay gugma man. Guma ang Dios labaw sa tanan, guma ang imong isig katao sa mas paghigugma sa imong kaugalingon. Igsuon ania morning dinhi iyahang gipadayag no yung si San Agustino, forgiveness is the remission of sin, for it is by this that what has been lost was found, received from being lost again. No, sa may na-lose niya na, o sa may nawala ko, no, pinaagi diya sa mga butang na nawala, makaplagan, ina, ato ang mahuptan from being lost, aron dili na siya mawala, unsa man na, ang gasa sa gugma, o ang gasa sa kaluoy. Iksuon kung kaning natas pagdumot, nawagin ang gugma diha. Bisan pag may kang wa ka magdumot sa imong asawa, pero nagdumot ka sa iyang ugangan, iyang iksuon, sa imong bayaw, iksuon kana nga pagdumot mo epekto na ngadto sa imong gugma sa imong asawa. Ngano man kay nawa naman diha ang gugma, kay kanang gugma kinatibuk-an man, di man ingon nga kanang pihig-pihig pili-pili, ha, pero lahi nang gugma diha sa magtiayon, no, kanang gitawag nila filial love, pilya, ha, gugma relationship love na namay agape. Ano na po yung itawag Eros love, no? Agape, nga mo ng purest love sa Ginoo. Ang Eros mo nang itawag sexual love. Iksuon, pilya. Relationship. Nahigugma ka, anaadiha ang kanang gugma nga tungod kay imo man siyang iksuon, imo haman siyang ginikanan, magitawag ng filial love. Pilya. Na kaya doon na naman yung relasyon sa mga asawa, kaya nahiusa na mo, musulod na diha na ang kanang gitawag love na mukunik na diha ang gitawag filia, pero na uban nga atura kutob sa Eros, no, kanang gitawag sexual love. Inya na daghan diha, wa gyay gugma, wala sa gugma ang naa diha kana rabang gitawag ra nilag satisfaction, no, lipay-lipay. Pero paninglan ka niya na wala kuning gugma, mawa gani ni, malos gani yung panis na Agustin na makaplagan ni mo, ngano man kaya nagpasay lumang ka na kunaan na diha, ayaw na itugot nga mawala pag-usab, marabag nakabuwag mong mag-asawa, magtiayon tungod siya ay doon ay mga daghan kayong mga rason, ina nagkauli mo ang pingi yung kana nga gugma dili na ginmawa, no, nga unsa to mga rason kani adto nga nagkabuwag mo, kinahanglan dili na gyud mausab, dili na mauli, dili na mahitabo pag-usab. Iksuon mauning magsugod kini sa pagpasaylo, nganong dunay nindot kayo nga dagan sa pamilya, mga anak, kinikanan, nga naman, kaya naaman sila tanan, andam sa pagpasaylo, andam sa pagsabot sa matag-usa. Kaya maabot gani ang punto nga ikaw nga usa ka tao, ang imorang ikaw ray gustong sabton, na di po kakahibalo mo sabot sa uban, na hakog ka, no, selfish. Iksuon muning dinhi sa mga pagbasa karon ipadayag sa Ginoo unsa ka mahinungdanon ang pagpasaylo. Manang magampo kita maigsuon ato ang ihala sa Ginoong tanan na matag usa ka nato basta to mga pagpamalandong, no, maablihan unta ang atong salabutan, ato ang kasing-kasing na unta kining maluluyon o kasing-kasing na puno sa gugma tungod kay kasing-kasing kining magsalikway diha sa pagdumot, no, imo nang badbaran ang imong kaugalingon na nang maggapos sa kaligot-got, gapos sa kasuko, kasilag o kilabihan nga kasuko, imo nang andam na ka sa pagbadbad ni ini. Magampo kita may suon sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. nabugto ang imong kinabuhi, Hesus. Huwag may buswak ang tuburan sa kinabuhi, alang sa mga klag. Huwag kalauran sa kaloy na ukab, alang sa tibuok kalibutan. O tuburan sa kinabuhi, dili matugkad nga Diyos nung kaluoy. Lukpa ang tibuok kalibutan. Huwag ihwad mo ang imong kaugalingon nga rikanamo. O dugo og tubig nga mibuswak. Gikan sa kasing-kasing ni Hesus, isip tubod sa kaluoy nga rikanamo. Nagasalig ako kanimo. O dugo og tubig nga mibuswak. Gikan sa kasing-kasing ni Hesus, isip tubod sa kaluoy nga rikanamo. Nagasalig ako kanimo. O dugo og tubig nga mibuswak. Gikan sa kasing-kasing ni Hesus, isip tubod sa kaluoy nga rikanamo. Nagasalig ako kanimo. Amen. Among makagawang nga Diyos, among ihalad ang matag usa kanamo. Panginamo Lord, ang kalinaw sa unahuna ug kasing-kasing. Tabangi kami Lord ug sa maisuna mo karon nga nanginahanglan nga makalingkawas sila diya sa gapus sa pagdumot ug kasilag. Ihalad namo silang tanan nga mga masakit ug himatyo ni mataknaa. Ang mga anakaw sa kakuyaw, silang ihalad nga sila mapanalanginan, mapanalipdan. Panalanginan sa panalipdan, tanan nagbiyahe karon sa kahanginan, kapatagag kadagatan. Ihalad namo maisuna mo nga ron nga nasa bilangguan. Ang tuwa sa home for the aged, ang tuwa sa mental hospital, usta ng mga tambalanan. Ang tuwa sa bahay ampunan, ang tuwa sa mga rehabilitation center, amas lang ihalad. Ihalad sab namo among mga pangamuyog pag-ampo alang sa simbahang Katoliko sa nasod nga Pilipinas tibuok kalibutan nga magmalig-on kanunay ang mga lideres niini. Halad ang pang-gobyerno sa among nasod, wa sa tanang munuan ang tanang mga politician alang sa healing conversion. Ihalad sab namo uban sa among mga pangamuyog pag-ampo ang tanan nga nanginahanglan karon sa panabang, nagkinahanglan sa mga kong kaluoy, uban kanila nga mangkalag sa purgatorio. Mayman ang healing conversion ng katauhan, tibuok nasod o tibuok kalibutan. Amahan na mo, anaka sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong ginharian, matuman ng imong pagbuot, dinisayuta sa matag-adlaw. Ihatag ka namo karong adlawa. Huwag pasayloa kami sa mong mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa kasala ka namo. Huwag dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua luwas sa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria. Puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bula ni kao sa mga babae nga tanan. Huwag bula ng bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Igampo mo kaming makasasala. Karunog sa oras sa mong kamatayon. Amen. Mituo ako sa Diyos nga mahan. Makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo yung bugtong anak, Ginoo nato. Magipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Natawo ni Maria nga Birhen. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. Gilansang sa krus na matay o gilubong. Mikunsad sa mga minatay. Sa katulo kaadlaw na banhaw. Misaka sa langit na galingkod sa tuo sa Diyos nga mahan. Makagagahom sa tanan. Gikan didto mo balik siya. Aron sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Mituo ako sa Espiritu Santo. Sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayluan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Tunhay nga mahan, nagahalad ako kanimo, sa lawas ug dugo, kalag pagka-Diyos sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo. Aron sa pagbayad sa mong mga sala o sa mga sala sa tibuok kalibutan. tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga mahan, naghahalad ako kanimo sa lawas dugo. Kalag pagka Diyos sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo, aron sa pagbayad sa mong mga sala o sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga mahan, naghahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag pagka Diyos sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo, aron sa pagbayad sa mong mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga mahan, naghahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag pagka Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Heso Kristo. Aron sa pagbayad sa mong mga sala, ug sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga mahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag pagka Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Heso Kristo. Aron sa pagbayad sa mong mga sala, ug sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Dios, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Dios, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Dios, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Amen. Jesus, nagasalig ako kanimo. Amen. Walay kinutubang Dios, kinsang kaluoy, walay pagkahurot. Tanawa kami dugangi ang imuhang kaluoy, diri sulod ka nam. Para sa panahon sa kalisod, dili kami mawad-an dayon sa paglaom. Umahimong magmasulubon. Apan sa akong pagsalig, gihatag na namo ang among mga kagalingon. Diya si mong balaang kabubuton, nga mao nang gugma og kaluoy. Amen. Ang memorare. Hinumduman mo, mayaon o yamot nga Birhen Maria, nga wala pagayudungga nga may usa nga bidangup sa imong panalipod, nangayo sa imong panabang, nangalias pagpangama nga imong gibiyaan, dinasig na yung pagsalig na ganangup kami kanimo. Ulay sa mga ulay among inahan. Kanimoy duol kami sa mga tubangan. Aniya kami puno sa kasalanan o sa kasubo. O inahan sa Diyos ay atamay ang among mga pag-ampo. Hinunua sa mong kaluoy. Pamati o ihatag ng among gipangayo. Amen. Pag-ampo kay San Jose. Walang dong San Jose, ikaw lamang ang tao sa kalibutan gitawag ni Jesus Amahan. Ikaw ang tigpanalipod o tigbalantay sa simbahan. Ikaw sabang tigamuma sa among panginahanglanon. Ihalad na mo ang among kaugalingon nga naha kanimo. Aron ikaw na ang mahimong among amahan, magbalantay o giya sa dalan sa kaluwasan. Hinaut-unta nga makabaton kami sa grasya sa kaputli o pagmahal sa Diyos ng kinabuhi. Madawat unta na mo ang among mga kinahanglan sa misyon. Sumala sa imong panag-ingnan ang among mga lihok makapaghimaya unta sa Diyos. Diya sa kayusahan sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus o sa putli nga kasing-kasing ni Maria. Umbalang San Jose, igampo mo kami aron makaambit sa kalinaw o kalipay nga imong naangkon. Diya sa balaan mong kamatayon. Amen. Pagampo kang San Miguel Arcangel. San Miguel

Diyos nun nga kaayo. Nan ari karong adlaw sa kong kiliran. Lamdagi, panalipdi, mandui o agaka ako. Amen. Saan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. May suon, padayon kita, din sa Santos ng Ebanghilyo karon nga Domingo, no? Ika 24 nga Domingo, sulod sa ordinaryo nga panahon. Inya ginotlo kinigi kasi Ebanghilyo San Mateo, Kapitulo 18, Versikulo 21 ngadto sa 35. Midol si Pedro kang Hesus og nangutan ang Ginoo, makapila ba makasala kanako akong sigkatao og ako gihapon siyang pasayloon, makapito ba? Si Hesus mitubag, dili kay makapitura, kundili kapituan kapito. Kaya ginharian sa langit sama man sa usa ka hari nga nakighusay sa mga butang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidalangad to kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyag milyon ka pisos tungod kay wala man siya igong ikabayad sa iyang utang. Misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya ingon nga usa ka ulipon. Lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak o ang tanan nga iyaha. Aron makabayad siya sa utang, miluhod ang sulugoon at tubangan sa iyang agalon ug nagpakiluoy nga nag-ingon, "Sir, ayaw in taon ako apekiha. Kay bayran ko ra ikaw sa tanan." Naluoy kaniya ang agalon. Busa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw ang tao ug gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniya pipila lamang ka pesos. Gilabni dayon niya og gituok, nagingnan, "Bayrin nako sa imong utang." Ang iyang kaubang sulugoon miluhod, nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon, "Ayaw in town, ako apikiha, kay bayran ko ra ikaw." Apan wala siya musugot. Hinunoa, ipapriso niya hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo. Og nangadto sila sa ilang agalon, og siya gisuginlan nila sa tanan. Busa gipatawag sa agalon ang sulugoon og giingnan, "Banyaga ka. Gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay ka untang maluoy sa imong isig kasulugoon. Ingon nga ako naluoy kanimo." Nasuko pag-ayo ang agalon og ipapriso niyang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. O gitapon ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, "Ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga tuwa sa langit, kung dili kamo mo pasaylo sa inyong isig katao sa kinasingkasing gayod." Iksuon, mauni ang santos ng Ebanghilyo, no? Inya, adunay saysay niini sa unang pagbasa. No, nganong kinahanglan kita mo pasaylo. Isuon by nature sa paghimo kanato sa Ginoo. Gihimo kita niya nga susama siyang hulagway. No, sumala pa sa Hinesis Kapitulo 1 verse 26. Inya di sa Juan Kapitulo 4 verse 16 ang Ginoo gugma. Nan kay hulagway mata sa Dios. Ug ang Dios gugma man manang ayaw ka kuan mga igsuon, no, nga anaa kayod kita mana kay ang atoang hulagway gugma man kung kining ato ang pagkahulagway nga gugma, kung kitay moguba ni ini pinagis pagdumot, pinagis

0: El Verbo. Al uno, a Dios.
1: Ang punong sa Diyos kaya sa iyang balaang kasulatan nagingon nga sa hapit na mabalik ang iyang bugtong anak na si Jesucristo, manungha ang dagha mga mini nga propeta, mga tigpakarlingon na magsangyaw kunuhay sa iyang mayong balita, ug maulamay ilang mahimo ang pagpanglingla, ug may sama lang unya sila sa mga dagami nga pagalainon gikan sa tinuod nga mga bunga, ug itambog ngadto sa dilaab nga kalayo unya sa katapusang mga hibaw-i ang tinuod gikan sa bakak. Ilain ang trigo gikan sa mga sampinit, pinaagi sa pagpaminaw, nining atong tulumanon, De Verbo, ang pulo sa Diyos.
2: Sa ngalan sa Mahanog, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. Among langit ng Amahan, nagapangayo kami sa imong panabang niining kahaponon. Ginoo namong Dios, nagpaubos kami diha sa among pagkamakasasala, nangayo kami sa imong pasaylo ug panabang. Ginoong Dios, sa among programa karong hapuna, De Verbo, nangayo kami nga imunta kaming lamdagan nga unta ang among pagpamalandong o pagtuon sa imong balaang pulong o pagtulunan sa simbahan, magbunga o maayo diha sa mong kinabuhi, mapuy-an na mo o mapaambit na mo sa uban. Bantayi ang tanan ng mga naminaw o tanang tao na misalig sa imong kaluoy o kaayo. Kining tanan ng among gipangayo, pinaagi sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo, inubanan sa pangaliya sa among mahal nga Birhen Maria. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong hapon sa tanang tigpaminaw atong mga higala. Kini nausab ang usa ka takna sa atong programa, De Verbum, ang pulong sa Dios. Kini gidumala sa Catholic Faith Defenders Diocese of Tagbilaran nga gipanguluhan sa atong presidente Brother Caloy Abuyabor ug sa mga opisyales og sa tanan nga lumilihok sa Catholic Faith Defenders sa atong diocese. Maayong hapon sa tanang tigpaminaw, labi na kadtong mga suki na tong tigpaminaw dinhi sa Bohol, sa tibuok Pilipinas ug bisan sa gawas sa atong nasod. Maayong hapon, unta kining atong panag-uban sa usas na usab katakna sa atong tulumanon, De Verbo, magbungahon, magdala og daghan nga pagtulunan og maglamdag kanato diha sa sakto nga dalan, sumala sa gitudlo sa atong Santa Iglesia Katolika. Akong pagtimbaya sa atong mga kahigalaan nga naminaw, especially sa atong spiritual director Reverend Father Darwin Gitgano, sa atong mga higala nga mga CFD sa Diocese of Tagbilaran, Diocese of Talibon, ug sa tanan nga mga kaparian nato diha, no, adunay nindot kaayo nga balita nga atong na hibaw-an, pila lamang ka adlaw ang nilabay ang balita nga aduna nakitay bag-ong obispo sa atong diocese sa Tagbilaran. O kining obispuha taga Bohol, taga Sevilla, si Bishop Crispin Bay Varquez. So dakong kalipay sa atong diocese nga aduna gid kitay obispo na nga gitudlo sa atong Santo Papa Leo 14, no, kay mga sobra na sa usa ka tuig nga wala tay obispo sukad sa pagkabalhin ni Bishop Abbott ngadto sa Sugbo, isip arsobispo sa Sugbo. O karon aduna na kitay bagong obispo, wala pa ta kahibaw kanu sa ihang installation. So installation na lang ang mahitabo, dili na ordinasyon tungod kay obispo naman siya sukad ni atong 2007. So nag alagad siya dito sa diocese sa Burungan. Ya karon ibalhin siya sa diri sa atong diocese sa Tagbilaran. So dakong kalipay nato atong pagtimbaya sa atong pinangga Bishop Bay Varquez. Karong hapuna atong pamalandungan ang Santos nga Ebanghelyo. na atong ebanghelyo karon kinutlo sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya miduol si Pedro kang Hesus og nangutana, Ginoo, kung ang akong igsuon kanunay makasala kanako, hangtod kapila ko man siya pasayloon. Kapito ba? Si Hesus mitubag, dili kay kapito ra, kundili kapituan kapito. Kay ilalom sa pagmando sa Dios, ang kahimtang sama sa usa ka hari nga naghusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniya dako kaayong kantidad. Wala siya igong ikabayad sa iyang utang. Busa misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad sa iyang utang. Miluhod ang sulugoon sa atubangan sa iyang agalon ug nagpakiluoy nga nagingon, Sir, ayaw intawon ako apikiha kay mubayad raon niya ko sa akong tanang utang. Naluoy kaniya ang agalon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw kining maong sulugoon ug ikasugat niya ang usa sa iyang kaubang sulugoon nga nakautang kaniya ug gamay ra kaayong kantidad. Iya dayon kining gilabni, gituok ug giingnan, bayre na ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod ug nagpakiluoy kaniya, ayaw intawon ako apikiha kay mubayad raon niya ko nimo. Apan wala siya musugot. Gipapriso hinuon niya kini hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo. Nangadto sila sa ilang agalon o gisuginlan nila siya sa tanan. Busa gipatawag sa agalon ang sulugoon o giingnan, wala kay puangod. Gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon, sama nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. O gitapos ni Hesus ang sambingay sa pagingon, ingon usab ni Ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit, kundili kamo mupasaylo sa inyong isig kataw sa kinasingkasing gayod. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon kining atong Ebanghelyo karong Dominguha, usa kini sa matawag yun nato nga lisod yun kaayo nga tumanon, no, nga sugo sa atong Ginoo. Ako mismo mga kaigsuonan, muangkon man gyud ko nga kining pagpasaylo lisod yun, no, labi na kung kapila kita na utangan, kapila kita na murag na ay atraso ang tao kanato nya balik-balik unya para nato murag wala magkat-on ang kining tawhana, no, sige lang gihapog makapasubo kanato, no, lisod kaayo ang pagpasaylo nga balik-balik. Siguro makaingon kita siguro twice or thrice, katulo, kaupat, makapasaylo apan kining pagpasaylo nga balik-balik sa giingon sa atong Ginoo, dili lang ikapito, no, ang iyang giingon gyud kapituan kapito, so grabe gyud, no, so meaning endless, walay kinutuban nga pagpasaylo. Mao kini ang sugo gyud sa Ginoo, kay ngano man bisan diha sa pag-ampo sa amahan namo, mag-ampo kita sa amahan namo, muingon man ta og pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. So ang basihan di sa Ginoo sa atong atong sala, no, atubangan sa Ginoo, kung pasayloon ba ta sa Ginoo, kining kung kamaupod ta mo pasaylo sa atong isig kataw. Ya, sa nadungog nato kadtong agalon nga nga ayda kong utang, I mean ang sulugoon nga naida kong utang, no, nga gipasaylo sa iyang agalon niya. Pag-abot dito sa unahan, nakakita sa iyang kauban nga agalon nga nga sulugoon rather nga naay utang, pareho sila ang sulugoon, apan katong usa ka sulugoon naay utang kaniya. Kining sulugoon nga gipasaylo na unta sa iyang agalon sa iyang utang, pagkakita niya sa iyang kauban nga sulugoon, di siya makapasaylo, humatod pa kining dautan nga sulugoon nga di ka mao mo pasaylo, maoy itambog sa prisuhan, no, maoy pagapresuhon hantud mabayran ang iyang tanang utang. So mauna nga ang atong Ginoo nagasugo gyud, dili ni ingon nga suggestion lang, suggestion or advice, no, kundi sugo gyud og mando gini nga magpinasaylo ay kita, no. Ang pagpasaylo mga kaigsuonan, wala ga pasabot nga atong itolerate ang dautan, no. Wa mo ingon ang atong Ginoong Hesukristo nga ang pagpasaylo equals pag-encourage or pag-tolerate sa dautan nga gibuhat sa atong isig katawo, no. Kinahanglan usab kita nga mubarog kung unsay sakto, kinahanglan kita nga mo padayag kung unsay angay nga buhaton, o mo correct kita sa atong isig katawo. Kay usama na sa ato ang spiritual works of mercy, no, kining admonish the sinner, no, kining instruct the ignorant, kanang inana, no, kabahin og parte na sa atong obligasyon isip Kristiyano nga ipatuman ang unsay sakto og unsay maayo og unsay makiangayon. So ang pagpasaylo wala ga pasabot nga atong talikdan ning atong obligasyon sa pagpatuman sa unsay kaayuhan, unsay tinuod og unsay makiangayon, kun dili ang kining pagpasaylo mao kini ang kining gitawag og paghatag sa atong kaluoy ngadto sa atong isig katawo, no, nga bisan sa sala nga atong nakita sa atong isig katawo, andam gihapon kita nga kamao nga murespeto sa iyang pagkatawo, andam kita nga mutan-aw nga kining atong isig katawo bisan tuod na kasala, bisan tuod na sayop, anak gihapon sa Dios, o kini siya takos og angay gihapon nga nato nga respetoon isip anak sa Dios, no, unya dili unta nato dumtan. And personally kining dili pagdumot lisod gyud kaayo sa laktod nga pagkasulti lang yod, kay kita tawo man gyud unya mutimaan man gyud ta, no. Ako mismo muangkon ko ana nga ang atong kahuyang, ang atong weakness nga gitawag sa atong pagka tao, kining manimaan ta ba, kay di ta gusto nga masakitan pag-usab, di ta gusto nga mutagam pag-usab ana, no. So manimaan gyud ta, siguro part of self preservation nga gitawag, no, nga kanang gusto ta nga kanang atong likayan ning dili maayo nga mahitabo sa atong kinabuhi. So di ta gusto nga kining mga butang or tao nga makakos og kadaot or makakos og dili maayo sa atong kinabuhi, murag matawag nato nga sa atong human instinct, natural na nga ato na siyang murag likayan or ato na siyang nga kanang murag isalikway. Pero ang giingon sa atong Ginoo, no, always hate the sin but never the sinner. Atong dumtan ang sala, atong sawayon ang sayop, apan higugmaon gihapon ang tao, ato gihapon siyang respetuan, respetuhon isip usa ka tao, isip hinimo sa panagway og imahin sa atong Dios. So mao ka na ang mensahe sa atong ebanghelyo. Kay ngano man na hinumdum kita sa atong kanhi Santo Papa, no, si anhing Santo Papa Francisco, Pope Francis, naato siya giingon nga di gid ko makalimot kabahin sa pagpasaylo. Ingon siya nga, forgiveness is the only way that the world can move forward, no? Ang pagpasaylo ko no maurag yung paagi nga magpadayon kining atong kalibutan. Nganong nasulti man to niya? Tungod kay imagina ko no, og kitang tanan ani dumot yun ang ato at naas kasing-kasing ba kitang tanan way limtanay, no, way pasaylo ay dumot ragyud tanan. So meaning tanang bana og asawa, no, magdumot way tingganay, no, way pinasaylo ay ang isig ka igsuon, wa man gyud siguro igsuon nga wa mo agi og mahiubos sa usag-usa. Imagina kintahay na og tanang igsuon sa tibuok kalibutan, magdumot sa gihapon, no, magbungol sa gihapon, no. O imagina nga ang mga nasod, no, maghinumdumay sa ilang mga sala. For example lang, no, kining Japan, no, og Pilipinas, nahibalo kita nga sa panahon sa dakong gira, World War II, naay mga gihimo nga gitawag og mga abuso og atrocities ang Japanese people, ang Japanese government, no, diri sa Pilipinas. Katong gibumbahan nila, ang gisakop nila ang atong yuta, gibumbahan nila, gipang-rape ang atong mga kababayenan nga Pilipina. Katong mga gitawag og comfort women, di ba? Grabe kaayo to. Katong mga massacre nga ilang gihimo sa atong mga kalungsuran diri sa Pilipinas panahon sa ikaduhang gubat, no, sa kalibutan, World War II. Unya og di ta mo pasaylo, isip nasod to nasod, no, ang Pilipinas, di makalimot, di gyud mo pasaylo sa nahitabo na unsa man lang, di gihapon ta makigamigo sa Japan. Unya wa tay kining atong mga technology karon, no, nga kadaghanan na nila binakatong mga quality kaayo nga mga appliances, sakyanan nato, no, hilig ra bagitag mga Japanese cars, no, although nanay mga Chinese cars karon, pero kasagaran sa nagdagan aning mga kadalanan nato, no, mga Japanese brand, no, so gikas Japan, no, nya karon maayo kayo ang relasyon sa nasud nga Hapon o Japan sa Pilipinas. Nya imagine kung way pinasaylo ay di watay kahumanan ani, magsigira tagdumot, magsigira tagira ang ubang nasud, magsigilag binumbahay hantud mga hurot sila mao nay nahitabo karon, no, sa ubang nasod sa kalibutan karon nga wa pa gid nangahuman in taon ng ilang gira, ang Russia ug ang Ukraine, ang Israel ug Amerika batok sa Iran, kining mga yuta o mga nasod diha sa Middle East, daghan gyapon kagubot ug kasamok tungod kini kay lagi wa gituman ang giingon sa atong Ginoo nga magpinasayloay kita. So sakto ang atong kanhi Santo Papa Pope Francis, kung dili kita maantigo mo pasaylo, unsaon pagpadayon sa atong kalibutan? So forgiveness is the only way that the world can move forward and the world can continue, mo to iyang giingon. Muna mga kaigsoonan, mangayo kita sa grasya ug tabang sa Ginoo nga matuman nato kining iyang gisugo nga kamao kita mo pasaylo, kamao kita morespeto sa atong isig kataw bisan tuod sila nakasala batok ka nato. Mangayo kita tabang sa Ginoo, mangayo kita kusog, no, og pasaylo usab sa Ginoo sa mga higayon nga kita wala mo pasaylo, sa mga higayon nga nakalimot kita sa pagtanaw sa atong isig kataw nga hinimo sa dagway o kasamahan sa Dios, sa mga higayon nga kita mas gipili nga magdumot kaysa sa musabot, sa mga higayon nga kita mas nipili nga istoryahan og dautan og sultian og dautan ang atong isig katao kaysa sa tabangan nato nga mahimong mas maayo nga tao. Ug atong hinumduman sa katapusan mga kaigsuonan, kita usab makasasala, kita usab tao lamang, walay tao diri galakaw-lakaw nga makaingon nga wa gid masayop, no, once in a while, no, bisan kita ra nag-usahara usahay mapaakan pa mangani nato atong dila, no? So di gid mahitabo nga di ta masayop kita usab nang inahanglan ni ining pasaylo og pinaagi lamang ni ining pasaylo matod sa atong Ginoong Hesukristo, kita usab pasayloon. Kay nag-abot nato puhon sa hukmanan sa Dios, mao nay sukdanan niya, no? Ngano man nga ikaw bisan sa imong pagka makasasala, pasudlon ka nako dinhi sa langit, mao nay usa sa ipangutana sa atong Ginoo. Og klaro kaayo nga tan-awon niya kung giunsa unsab nato pagpasaylo atong isig kataw. Kay maula gito, kinahanglan kita mupasaylo sa isig kataw aron kita pasayloon usab sa atong amahan. Unsa ra guni atong mga mga kahiubos sa atong isig kataw, atong mga sala sa usag-usa compared sa atong sala batok sa Dios. Kay ang Dios sobra ka maayo, ang Dios sobra ka manggihatagon. Unya matag-adlaw kita mapakyas mula pa sa kaayo sa Dios. Mao na nga mas dako kita og angay ipangayog pasaylo sa Dios. Mao nang mangayo kita sa ihang tabang, mangayo kita sa lamdag sa Espiritu Santo, mangayo kita sa pangaliya sa atong mahal nga Birhen Maria nga kadto siya bisan tuod og miagi sa daghang kasakitan, labi na sa katong paglansang sa iyang anak sa krus, wa gid siya magdumot. Siya nagpabilin nga masaligon sa Dios, mapabilin nga limpyo ang iyang kasing-kasing. Magampo kita nga sama ni ana nga grasya ato usab nga makuha ang pagkalimpyo og kasing-kasing bisan pa kita nasakitan, bisan pa kita balik-balikan sa pagdagmal, paginsulto sa atong isig kataw, unta kita magkat-on sa pagpasaylo. Amen. Karon mga kaigsuonan, ato usab nga hisgutan ang kining atong topic karon nga gitawag og ang krus og ang pagpangurus. Okay. Kining topic sa krus, kining krus og pagpangurus, usa kini sa mga kasagaran nga iakusal sa ato, no, sa atong mga pinanggang igsuon diha nga dili katoliko, nga akusaran kita nga kining atong practice sa pagpangurus, no, sa ngalan sa mahan sa anak ug sa Espiritu Santo, wala kuno kini suguha sa Ginoo, wala kuno'y mabasa sa Biblia, no. Ato na kanang tubagon kay daghan pud ang wala kaayo makasabot ni ining panudlo sa simbahan kabahin sa krus ug pagpangurus. So una sa tanan mga kaigsuonan, kining krus simbolo kini sa Kristiyanismo. So naila na sa tibuok kalibutan nga kining krus simbolo sa Kristiyanismo tungod kay didto sa krus namatay ang atong Ginoong Hesukristo. O pinaagi sa iyang krus kita iyang gitubos, no? Iya kitang gibayran niya ang atong mga kasalanan pinaagi sa iyang pagpakamatay diha sa krus. O kining krus kaniadto simbolo sa kaulaw, no? O kining krus mo'y ilhanan nga kining tao sa kakriminal, kaya ang mga kriminal kaniadto sa karaang panahon ilansang nila sa krus. Mao na nga nay mabasa gyud, no, sa Galatia 3:13 nga kining krus lagi ko, no, kanang ning anaa sa krus tinunglo. O tinuod kaniadto, no, tinuod man nga sa unang panahon mao kini ang form of capital punishment, no, nga kung kinsa tong silutan sa kamatayon ilansang dito sa krus. So mga grabe nga mga kriminal maoy ilansang dito sa krus. O mao na diha nga kanang giingon nga gitunglo, no, tinunglo ang katong bitayon sa kahoy. Mao na naas Galatia 3:13. Apan kung tiwason nimo nang Galatia 3:14, no, giyon dire gihimo kini ni Kristo ang pagpakamatay sa krus aron ang panalangin nga gisaad sa Dios ngadto kang Abraham ikahatag ngadto sa mga dili Hudiyo, pinaagi kang Kristo Jesus aron madawat nato ang gisaad sa Espiritu sa Dios, pinaagi sa pagtuo. Giluwas kita kuno matud pa ni Kristo o gihimo niya kini aron ang panalangin nga gisaad sa Dios ngadto kang Abraham, ikahatag ngadto sa mga dili Hudiyo, pinaagi kang Kristo Jesus aron madawat nato ang gisaad sa Espiritu sa Dios, pinaagi sa pagtuo. So therefore, mga kaigsuunan, pagkahuman nga namatay ang atong Ginoong Hesukristo dito sa krus, iya kining gihimo na karon nga simbolo sa kaluwasan, simbolo sa gugma. Kay matud palagi sa 1:3:16, kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan og ipadala niya ang iyang anak nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. So mauna nga inigpangurus nato na pahinumduman kita nga kita gipalit sa bililhon nga dugo ni Kristo pinaagi sa iyang pagpakamatay dito sa cross alang sa atong kaluwasan. Unya unsa man ang atong isulti inigpangurus, no? Sa mana sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So litra per litra gyud na nga giingon ni Kristo, Mateo 28:19. No, Mateo 28:19 nga ingon siya nga ang formula sa pagbunyag kining sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. So gikan mismo na kang Kristo kanang tulo ka ngalan, no, sa Dios, meaning ang tulo ka persona sa Santissima Trinidad nga usa ra ka Dios. Nya kining pagmention nato ana na pahinumduman kita nga kita gibunyagan pinaagi diha sa ngalan sa Santissima Trinidad, nga ang atong pagka-Kristiyano pinasubay o pinasikad sa atong bunyag, atong pagka iya na ni Kristo. Matud pa sa Galatia 3:27, no? Sa Galatia 3:27, kadtong mga nabunyagan, nagsulob na kang Kristo. Nagsulob kang Kristo. So therefore, sa atong bunyag, gipadayag nato nga kita iya na ni Kristo. Og kining krus, nagpaila nga kining krus mao ang gipakamatian ni Kristo. Og sa paagi nga gibunyagan kita, pinaagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mao nang manguros kita, no? So dili ta mangita diha og kanang litra po litra nga kanang moingon nga kanang ingon ani ang pagpanguros. So butang ang imong tuong kamot sa agtang, unya sa imong dughan, unya sa imong abaga. So dili man na litra po litra gyud, no, nga kanang giingon diha sa Biblia. Pero kining pagpatik, no, o kining pagpadayag sa atong pagtuo o pagsangyaw kang Kristo pinaagi ni ining pagpanguros, naama na sa Biblia, no? Naama na sa Biblia. So matud pa sa kanang isulat ni San Pablo sa Galatia 6:14, si San Pablo siya gyud mismo ang miingon, no, nga atong basahon mga kaigsuonan, Galatia 6:14. Unsay giingon diri? Ingon siya, apan alang kanako, magpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Hesukristo, kay pinaagi sa iyang krus, patay na ang kalibutan alang kanako, og ako patay na alang sa kalibutan. So therefore, ipasigarbo di gyud ang krus, no? Wala giingon diha nga ipasigarbo ang atong kadato, ipasigarbo ang atong hitsura, ipasigarbo diha ang atong mga naeskwelahan, ang atong achievements, ipasigarbo ang atong mga kabtangan. Pero unsa ipasigarbo? Si Kristo nga namatay sa krus, no? Ang krus sa atong Ginoong Hesukristo mao ipasigarbo. So mao na diha mga kaigsuunan nga manguros kita, no? Atong gipadayag ang atong pagtuo diha kang Kristo. Unya kining atong mga kaigsuunan nga mag-BIBI bitaw usahay, no, kaning manguros ta, moingon sila, amo na manguros mo ana inyong simbahan, inigsuod inyong simbahan, manguros mo kay aron abog anang daghang yawa anang sud sa inyong simbahan, no? Bugal-bugalan ta ba, no? First of all, mga kaigsuunan, ang cross, no, yes, pagpadayag sa atong pagtuo, pagsangyaw kang Kristo sa Santissima Trinidad, sa unsang paagi kita nabunyagan. Pero tinuod man pod nga ang yawa pod Hinoon mahadlok pod aning cross kay diha man siya napilde, no? Ang yawa wala na may gahom batok kanato tungod kay si Kristo gidaog naman niya ang yawa ug ang kamatayon diha sa iyang pagpakamatay ug pagkabanhaw. So mahadlok ning yawa sa cross, tinuod man na. Pero dili lang na pang-abog og yawa, no? So at the same time, paghatag usab kana og pasidungog sa Dios. O pareha gud na ng pusil, mga kaigsuonan, no? Pusil ba kanang pusil? O di ra man usa ang function sa pusil, no? Kining pusil pwede ni nga pang self defense, no? O kanang atong mga pulis, atong mga kasundaluhan, no? So kinahanglan na sila'y armas kung kita hinay dautan nga tao nya mogamit sa puwersa, di gamiton ang pusil aron pagdepensa, pag-abog sa daotang tao. Apan, ang pusil, pwede po din

kining ingon nga pag-abog sa panulay kay tinuod man ang yawa gayud mahadlok ni ining cross, no, na daghang testimonya na atong spiritual director si Father Darwin Gitgano, no, magdala siya aning crucifix nga gi-bless niya itapion ngadto sa mga giyawaan, no, so magkisig-kisigod or musyagit gid sila kay lagi mahadlok sila ni ining cross atong Ginoong Hesukristo. Pero at the same time kining pagpangurus, pagpadayag, paghatag og himaya sa Santissima Trinidad, paghatag og himaya ngadto sa Dios. So mao na ang dual purpose kumbaga sa pagpanguros. Nya karon kining magbugal-bugal ka nato kay kita nanguros, no, ato silang iampo kay wa sila masayod sa giingon di ni San Pablo. Unsa may giingon ni San Pablo sa 1 Corinto 1:18? Unsa may ang giingon? Kay ang mensahe may tungod sa kamatay ni Kristo sa krus, binuang alang kaniadtong nangalaglag, apan kanatong giluwas gahom kini sa Dios. Tiaw mo na kadto kunong krus, pagpakamatay ni Kristo sa krus, kini kunong mahitungod sa krus, 1 Corinto 1:18, binuang alang sa mga nangalaglag. Kuyawa, no? Binuang alang sa mga nangalaglag, apan alang kanato nga niluwas gahom kini sa Dios. So therefore kining cross di ay gahom gid ay sa Dios, no? Kung ang ubang tao magbugal-bugal kanato tungod sa atong cross, matod ni San Pablo, tungod kay sila nangalaglag, apan kung kita atong ipasindunggan ang krus o ang mensahe ni ini nga mao ang kamatayon ni Kristo sa krus nga mao'y pagluwas kanato, then ergo kita niluwas. Mahinundom ko atong usa ka higayon nga dito ko sa London kay nagtrabaho ko dito sa United Kingdom for 9 years. Unya dito sa London kay tungod kay nakatukod man kita sa United Kingdom chapter sa Catholic Faith Defenders, dito ko usa ka adlaw, usa ka domingo dito sa gitawag og Hyde Park sa London, no? Dito sa London, dito sa Hyde Park na gitawag Speaker's Corner, daghan lain-lain nga magpadayag dito mga kanang magwali, ana, no, na ay daghang mag kanang magdiskurso dito. Unya usa ka domingo ni ana, while naghuwat ko nga muwali po dito, no, kauban sa atong mga amigo sa Catholic Evidence Guild sa London, nagsuot man ko og cross adto, no, nagtindog-tindog ra ko, giduol ko kalit sa usa ka tawo, no, giduol ko niya kalit niya kining usa ka tawo, usa ka Muslim, unya iyang gitudlo-tudlo ang akong cross, ang akong crucifix nga akong gisulob. Nga iyang gitudlo-tudlo gyud iyang yung gibugal-bugalan. Nga ingon siya nga kana mauna inyong gituuhan nga mauna inyong Dios nga namatay, ha? Dios nga namatay anang inyong cross, ana gibugal-bugalan gyud niya ang cross. So mao to nga kanang sa way duha-duha ako siyang gitubag, no, ingon ko nga kining among Dios, yes, gilansang siya sa cross, of course gi-English ni nako, no. Kining among Dios gilansang sa cross bisan sa dako sa kadautan nga nahimo sa mga tao batok kaniya, kay gilansang siya sa cross apan nakakuha gihapon siya og labing maayo og labing dako nga kaayuhan gumikan sa labing dakong kadautan nga gibuhat alang kaniya, o kining kaayuhan nga ihang gidala mao ang among kaluwasan. So ang among Dios makakuha og labing dakong kaayuhan bisan sa labing dakong kadautan. Kung ang imong Dios dili makabuhat ni ana, nan kanang imong Dios dili mao ang matuod nga Dios. O, kantura ang akong gitubag. Naglagot siya, wa siya katubag, no? Murag bagulbol siya nga di masabot, niya nihawa. So nihawa siya. So mao to ang akong gamay nga experience, no, nga murag ka ng gibugal-bugalan ang atong cross, apan di ay likod sa cross.

Mao kini ang Jesus Healing and Revival Time Broadcast uban sa inyong higala Franco Trigo. Dinhi atong madungog ang tingog sa Victory Temple nga anaa sa dalan Espuelas Extension ning siyudad sa Pagbilaran. Giaghat ko kamo sa pagpatalighog ni ining makalipay og makadasig ngadto sa Ginoo nga tulumanon sa radyo. Dinhi inyong masinati ang mga milagros sa Ginoo nga kabag-uhan sa kinabuhi, kaluwasan, kagawasan o kaayuhan sa mga sakit o palatian sa lawas. Kaysa Dios, walay butang na Dios.

Alright, mga kagsunan, laing adlaw noon sab, nga Domingo. Ang Dios maayo gayod sa kanunay sa atong taliwala, mga kagsunan. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Kini mao nga adlaw nga gibuhat sa Dios, magmaya kita og managkalipay niini. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Once again, mga kagsunan, kumusta noon sab? Og maayong gabi ka na itong tanan sa tanang mga suking tigpaminaw nga nagasunod sa itong programa Jesus Healing and Revival Time Broadcast din sa itong suking estasyon sa radyo DYRD Worldwide, ang friend mo forever nga nagagikan din sa itong dakbayan sa Tagbilaran, Bohol. Makaabot kini sa tibuok probinsyas Bohol, Kabisayan, Mindanao, Luzon og hangtod na sa tibuok nga kalibutan through via live streaming. Makita usab ug madungog nato kining maong programa. Search lang ninyo sa DYRD Bohol ang kasaligan sa Facebook Live, mga kaigsoonan. Laing Domingo karon, pizza 13 niining bulan sa September 2026. Nalaygo ng Ginoo, mga kaigsoonan, ang atong kapanahonan karon. Grabe ka init. Apan gracias Ginoo, kaghapong adlaw na ipipila ka mga lungsod sa atong probinsya sa Bohol, giagi paulan sa Ginoo, paulanan, no? Salamat na lang kay na bugnawan ang ubang mga dapit. Shout out sa kanunay sa atong mga faithful nga mga listeners sa tanan atong mga kaigsoonan sa kalain-laing mga kaiglesyahan, sa mga isig ka Boholanos, mga kaigsoonan atong mga Boholanos. Sa bisan asang suok sa kalibutan, hinaot nga naamos maayong panglawas, maayong kahimtang bisan sa inyong pagpanarbaho diya sa abroad, no, sa mga OFW, ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Sa ngalan sa gadumalan ni mong programa, Pastor Franco Salomon Trigo, tuanas kamot sa Ginoo. Kini ang inyong ubos ng igsoon, Brother Jonathan Trigo, magaservisyo kaninyo sa kahanginan. From 6 to 7 p.m. every Sunday, mga kaigsoonan. Hinaot nga ang matag-usama panalanginan sa kanunay, samtang kita mag-aambit sa iyang mga pulong. Apan sa di pa ta mag-aambit, halad nga awit nga atong pagkapaminawon gikan sa Victory Band.

Praise God, wala na lain ngalan pa gawas lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus kaysa lamang ang bugtong dalan kamaturan ug ang kinabuhi. Karon mga kaigsoonan, ato natas pag-ambit sa pulong sa Dios, igatod sa iyang alagad.

O Diyos nga labing balaan, pinaagi sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo ug pinaagi sa gahom sa balaang Espiritu Santo. Sa kanunay Ginoo mo kang ginaday, ginasimba, pasidunggan kagayod tungod kay takos ka nga magadawat niini sa among mga pagdayeg ug pagpasalamat. Takos ka nga among simbahon gayod diha sa Espiritu kamaturan. Salamat kayo Ginoong Diyos sa imong pagka matinud-anon nga nagapadayon gayod ikaw sa pagatiman ug paghigugma kanamong imong mga katawhan sa tanang mga binuhat. Thank you so much Lord for your divine intervention sa among kahimtang sa kinabuhi, among kahimtang sa matag pamilya, iglesia, bisan pa sa among probinsya sa Bohol, tibuok nasod sa Pilipinas, kahimtang sa among nga ekonomiya. Adunay daghang hagit sa kinabuhi, nagkamahal ang mga palaliton, bisan pa sa kondisyon sa panahon nga labihang inita. Apan salamat Ginoo sa imong divine intervention nga ikaw nagahatag og milagro, nagahatag kag ulan maliwala sa kainit. Padayon ka Ginoong Diyos sa pagpamuhat, ipadayag kanunay ang mga milagro sa imong mga katawhan na binanaas malisod nga kahimtang. Milagroso ka nga Diyos, wala ka mausab, sukad ka ni adto karon maghangtod sa walay katapusan. Lord, continue to manifest your presence. May your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Padayon ka Ginoong Diyos sa pagpanalangin sa imong mga katawhan. All the glory, all the praises, adoration, recognition is for you alone, Jesus Christ of the Nazareth. In the mighty name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O amen. Hantod sa sunod niya semana, mga kaigsoonan, mao sa gihapon, ang Ginoo magapanalangin ka natong tanan. God bless Bohol. God bless Philippines.

0: alang sa dugang pagpaambit sa pulong sa Dios, ingon niya kini mao'y pagkaon alang sa atong kalag. Gidasig kamo sa pagtambong sa atong panagtigom sa iglesia sa Victory Temple Ministries matag alas 9 hangtod sa alas 11:30 kabuntagon sa adlaw Domingo nga naa na himutang sa dalan sa Espuelas Extension, Tagbilaran City, Bohol. Alang usab sa inyong gugma sa pagsuporta sa buluhaton sa Ginoo aron mapalapnag ang iyang ebanghelyo ngadto sa tibuok na kabuhatan. Ang inyong suporta sa mga pag-ampo o ang inyong suporta para sa balayronon sa atong programa, makahatag usab kamo through GCash number 0910-305-3364. Ang Ginoo, labaw nga magapanalangin kanunyo. Diya sa libro sa ikatulong Juan, Kapitulo 1, Versikulo 2, nagaingon, "Minahal kong higala, nag-ampo ako nga naa ka sa maayong kahintang o maayong panglawas, ingon nga maayo ka sa espirituhanong kinabuhi." God bless everyone.
1: Bye-bye, Linay. DYRD, kanunay.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve you.
1: Oh, ganun mo kulaan naman na imong dagway, pre.
2: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, ganun nga doon na may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
1: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
2: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta?
1: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
2: Wala, pre. Magpagama pa ko.
1: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butang nga nimo na og mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tawo imong panimalay, wala po kay mailbox nga gi-provide

0: Sa panimalay, kumupili ka sa email ang pagpadala.
1: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery. Kumupili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa PWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Nga muhatag ka sa email address nga mo ipadala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa PWUI pagkakaroon.
0: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa PWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon ramanday kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water. Pre, kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

By the way, kinatag na 17 minutos na human magkalabay ang alas 9 sa gabi, no? O, hapit na pong alas 10, may gala. O, hapit na punta mag, hapit na punta mga tuog, no? Tingkatuog naman. Basta tingkatuog na, inanagin na.

0: DYRD Kinaham Kanuna Kanunay DYRD Kinaham Kanuna Kanuna
1: Alas 5:10 sa DYRD

0: Mercedes Mill by Designs. Patay ang usa ka driver sa motorsiklo, human nakadasmag og sakyanan dito sa lungsod sa Maribuhok. Sa laing bahin, kritikal ang driver sa usa ka motor, human nakapangga og laing motorsiklo dito sa lungsod sa Batuan. Sa sports, Mark Magnifico magsayon na pildi batong sa Amerikanong si Andres Cortez sa lightweight title fight niyatong Sabado dito sa Las Vegas. Reggie Sugano nahimong mandatory challenger sa IBF World Light Flyweight Championship. Human gi palukapa sa fifth round ang African boxer nga si Sibinati Don Shenga. Sa police report, nasikop sa kapulisan ang 27 anyos nga wanted person sa kasong child abuse. Bago ito mga higalang at mga uluhan, ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap. May buntag.
1: DYRD Nag-una sa mga balita.
2: Pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Makabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Ikumpara sa uban, ang EXL Makabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain nga barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto ba ka sa barato pero dili sigurado? O adto ba ka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
3: DYRD. Kinaham. Kanunay.

0: ang Tacna a las 5:35.
1: DYRD, nag-una sa mga balita. DYRD Weather Report.
2: Maayong buntag, ani akining pinakaunahing kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlawa. Doon na tayo monitor nga low pressure area nga naani sa sulod sa pag-asa monitoring domain o gawas usap ni sa Philippine Area of Responsibility. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlawa, ang low pressure area gibrabana kini basis tanang available nga mga data na kini mahimutang sa 3265 km east of Eastern Visayas o na kini coordinate nga 12.8 degrees north 154.7 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, medyo mangyang chance nga mahimong usa ka bagyo sulod sa 24 ka oras. Sa pagkakaroon kini mong low pressure area, wala kini epekto or direct effect diri sa ato sa nasod. Samtang ang ato ang forecast karong adlawa, padayon gyapon kining gitawag tog easterlies o kining gitawag tog hangin nga gikan sa silangan, mao kini nakapekto ditong dapita sa may extreme northern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlawa, ang Batanes ug lakip na sa Mabuyan Islands, kining mga lugar makasinati laman mga papanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumon na kalangitan ug gidobanan sa panagsang mga daklit nga pag-ulan, mga pagpanulog pagkilat, gumikan sa easterlies o hangin gikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang ubang bayan sa nasod ug ingon man usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran ug nagmayan sa Tagmilaran, karong adlaw makasinati tagmayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumon na kalangitan o gilubanan sa panagsa ng mga daklit mga pag-ulan o mga pagpagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aminang silangan o paingon na ngadto sa aminang kasagpan nga mo'y mupuslabi ditong dapita sa Luzon o samtang kanagatan usab nining mga lugraha malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa aminang kasagpan ug paingon nga ngadto sa habatang kasagpan nga may mapuslabi sa tibuok Kabisayan ug ingon mosab dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug ingon mosab ditong dapita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan ni ining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pangbalod. Dinhi sa tung dapit sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado adlaw misidlak sa may alas 5:33 sa kabuntagon ug mosalop sa kini sa may alas 5:44 sa kahaponon. Dinhi lang kutob, kini nagaikan sa Dios ti pag-asa, Albuquerque, Bernardo Station, Leonardo Samar, mayong buntag.
1: DYRD Weather Report.
3: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
1: DYRD. Nag-una sa mga balita.
4: Galamay nga buntag kini si Rayto da sa mga uluhan sa mga balita karong buntaga ning adlaw nga Lunes, September 14, 2025. Patay ang usa ka driver sa motorsiklo human nakadasmag og sakyanan dito sa lungsod sa Maribuhok. Sa laing bahin, kritikal ang driver sa usa ka motor human nakabangga og laing motorsiklo dito sa lungsod sa Batuan. Sa sports, Mark Magnifico magsayo na pildi batong sa Amerikanong si Andres Cortez sa lightweight title fight niyatong Sabado dito sa Las Vegas. Reggie Sugano na himong mandatory challenger sa IBF World Light Flyweight Championship. Umanggi palukapa sa fifth round ang African boxer nga si Sivinati Nonshenga. Sa police report, nasikop sa kapulisan ang 27 anyos nga wanted person

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras alas 6:03.
5: Tagna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
4: Igala may buntag katilimbang bulanon Kabisayan ug Mindanao nining adlaw karon nga Lunes. Pitsa 14 na nining buwan sa Setyembre tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Amagatod sa labing labas o nakisikising mga balita gikan sa lawak balitaan ng istasyon DYRD. Ano na sa mga live reports gikan sa mga patrollers, mayang buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 o sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook, sa atong Facebook o sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kinisi ato ikosa pang magatod sa mga uluhan o tudling sa itong mga balita karong adlawa.
6: Pagsubang sa adlaw ng kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita gikan sa DYRD Public Affairs. Ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagbagang balita. Patrol Balita.
7: Ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang Alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
4: Sa mga uluhan sa atong mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Kompirmado ko na matudaan ang grabe nga kaguot sa mga pasyente diha sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center. Din nasusihan sa DYRD Bohol Chronicle Team nga kapin sa usa ka gatos ka mga pasyente ang anaa sa gawas hangtod sa driveway sa maong tambalanan. Bulanong boksidor Mark Magnifico magsayo na pildi sayang away nitong nilabay nga gabi batok siya ang kaatbang dito sa Las Vegas, Nevada. Samtang laing bulanon nga boksidor nga si Reggie Suganob may papaluka pa sa ikalima ka round pinagi sa knockdown sa iyang kontrang boksidor obo sa IBF light flyweight division ni atong Sabado sa gabi diha sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Padayon nga magsigi-sigi o padayon nga masinati ning rotational brownout din sa Bohol gumikan sa kakulang sa supply sa kuryente sa Visayas grid o ang nagkataas nga konsumo sa kuryente gumikan sa sobrang nga kainit sa panahon. Nakatakda karong Oktobre 27 de sa St. Joseph Cathedral ang instalasyon sa bagong obispo nga si Bishop Bay Varquez sa Diocese sa Tagbilaran. Sa natad sa patigayon, deposito sa mga bangko din sa Bohol, Misaka o Kapin sa 18%. Din mas dako pa sa economic growth sa Kabisayan. Kini matod pa sa PDIC. Lamdag o hayag ang kaugmaon sa 19 ka mga butan-on sa natad sa art human. Migawas ang ilang maanindot ng mga artworks atul sa Oswag Alampat. Arts Workshop, uban sa naila nga bulanon, artist nga si Elvin Vitor o sa mga corporate sponsors, Bohol Chronicle o Island City Mall. Olhan tudling sa mga balita gikan sa kaulohan. Muatubang sa impeachment court karong adlawa ang mga saksi mahitungod sa unexplained wealth kung wa mapasabot nga katigayunan ni Vice President Sara Duterte. Pamahayag ni Presidente Bongbong Marcos ngadto ni Vice President Sara, dili ka makapugos ni bisan kinsa nga mahigugma nimo. Mikat-kat na sa 76 ang gidaganon sa mga nangamatay sa mga pasahero sa MV John Astor. Mga recover nga mga patayeng lawas, grabe nga pagkasunog. Uluhan tudling sa mga balita ni June Alerto Gutierrez. June, go!
8: Patay nga nadangat sa Maribu Community Hospital ang usa ka driver. Susa ka motosiklo, makinimi bangga og sakyanan dito sa lungsod sa Maribu. Usab sa laing nga bahin, critical usab. Ang usab ka driver sa usa ka motosiklo, human usab kini nakabangga og lain nga motosiklo dito sa lungsod sa Batuan. Kini sa Leto Gutierrez ang Fred Mo Forever. Basta Balita, DYRD, sa Ligan sa Balita.
4: Gikan ni Cel Remolador, Cel, go!
9: Gisikop sa kapulisan sa ubay ang 27 anyos nga akusado uman kini malambigit sa kasong child abuse, 4 counts. Nanugad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Cel Remolador, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
4: Maukad to ang mga uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye. Hatod ganato sa Marcela Feeds.

0: Ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano. Ang istasyon.

0: O karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong adapit. Konfirmado kining grabe nga congestion diha sa mga pasyentes diha sulod mismo sa Governor Celestino Gallares sa Memorial Medical Center. Diin nasusihan kini sa DYRD Bohol Chronicle team nga kapin sa usa ka gatos ka mga pasyente ang anaas gawas hangtod kini sa driveway sa mga tambalanan. Atong paminaw ng kompleto detalye ang lagad, Allen Tuidora.
1: Padayon ang mga kabalaka sa nagkadaghang pasyente o naghuot sa Governor Celestino Gallares sa Memorial Medical Center sa Tagbilaran City diin mikabat na sa 541 ang mga pasyente sa ospital matag-adlaw. Kadunay kapasidad lamang nga 400 ka higdaanan. Nagpasabot kini nga adunay 141 ka mga pasyente nga sobra sa kapasidad sa tambalanan o itandi sa 35.25% nga congestion rate. Mas grabe ang kahimtang sa emergency room diin 74 ka mga pasyente ang giatiman hatol sa pag-inspeksyon sa Chronicle niadtong Biyernes. Bisan og 35 lamang kahigdaanan ang kapasidad niini. Kini nagpasabot nga dunay 39 ka mga pasyente nga sobra sa kapasidad sa ER o 111% nga labaw sa gikatakdang limitasyon. Nasaksihan usab sa Chronicle team ang pipila ka pasyente nga napugo sa pagbalhin sa driveway sa ospital o gipahimutang sa mga temporaryong higdaanan samtang naghuwat sa mas tukmang lugar alang sa ilang nga pag-atiman. Mas nakalisod sa kahimtang ang kainit sa mga lugar tungod sa exhaust sa mga air conditioning unit nga mugawas ngadto sa gawas sa building. Adunay mga pasyente miingon nga nahuna-hunaan sila nga magpabalhin na lang ngadto sa pribadong tambalanan bisan na wala pa magkakompleto og 24 oras sa Gallares tungod sa dili komportable nga sitwasyon. Apan aduna usab mga pasyente nga mipiling ang duso na lamang ang kahuot kay libre ang ilang pagpa-ospital ug pagpatambal sa government hospital.
2: Lisod ang magpahimtang dere sir kay pagdik na mo dere gibit sa mi ER unya gawa sa ER kami na mo og isaka ni sa ward pero dire mi gibuktang sa likod ra sa ER kay mo mi nga buhat pa daw mi og awgon kun ipasaka na sa ward kay kuno pud kayo ang mga ward kuno wala nga naa mi dere tambay paabot mi malagi nga balhinno na mi og private pero naon lang pud sa budget mo sa makaya ba kay dere libre ra man may problema dere pero mao lagi nga among sitwasyon perting inita perting iganga murag mo samot ning kahintang sa among pasyente dere sir mao ni imong question sa pagkaron dere
1: isip po sa ka ospital nga gipadagan sa Department of Health kun DOH padayon nga gidawat sa Gallares ang tanang pasyente nga nanginhanglan og medical nga pagatiman og walay pasyenteng gipabalik subay sa mga protocol sa Department of Health. Dili lamang sa emergency room na bati ang kahuot sa ward areas, 504 ka mga pasyente ang anaa sa 347 ka mga higdaanan nga nagpasabot nga 157 ka mga pasyente ang sobra sa kapasidad o 45% ang congestion samtang mas luag-luag ang kahintang sa intensive care unit o ICU di entrant ay 7 lamang ka mga pasyente ang anaa sa 53 ka mga available nga higdaanan nga nagapabilin og 16 ka bakanteng higdaanan atol sa pag-inspeksyon. Base sa investigasyon sa Chronicle, usa sa mga nagunahinungdan sa nagkadaghang pasyente sa Gallares mao ang padayon nga pag-refer gikan sa mga district hospital ug uban pang mga provincial government run medical facilities. Nagpasabot kini nga samtang nagkadaghan ang mga pasyente nga gi-refer ngadto sa Gallares, limitado gihapon ang kapasidad sa ospital sa pag-accommodate kanila misangpot sa grabing kahuot ilabi na sa emergency room ug mga ward. Kini si Allen Doidora ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Samtang sa laing bahin Mark Magnifico magsayo napildi siyang away batok sa Amerikanong boksidor itong Sabado dito sa Las Vegas. Samtang laing bulanon nga boksidor nga si Reggie Suganob mipalo ka pa pinagi sa knockdown siyang kontrang boksidor umo sa IBF Light Flyweight Division na itong Sabado sa gabi. Ato paminaw ng report ni alagad Leonard Simbit.
4: Sa latot sa boxing pilde ang bulanong boksidor nga lumad nga tagadakbayan sa Tagbilaran ang kanhi world champion nga si Mark Magnifico Magsayo pinagi sa unanimous decision nga kapildihan batok kang Andres Cortez sa Estados Unidos sa ilang 10th round nga away sa featherweight division dito sa T-Mobile Arena sa Las Vegas niya itong Domingo sa buntag oras sa Pilipinas. Ang tulo ka mga hurado mihatag o score 97-93 pabor tanan sa Amerikanong boksidor. Bisan pa man nga agresibo ang sinugdanan ni Magsayo, nalupigan siya ni Cortez sa sayong bahin sa away, pinagi sa mga hait nga suntok o counterpunch. Sa round 3 o 4, si referee Celestino Ruiz mihatol og knockdown nga to ka Magsayo apan gibakoy ang desisyon human sa review. Aduna sa ipipila ka mga higayon nga napukan sa luna si Magsayo apan wala kini natala og knockdown. Bisan og ipugos ni Magsayo sa pag-atake, sa ulahing bahin sa round, wala natugutin ni Cortez na makaduol or makabawi sa maong puntos. Sa kapildihan ni Magsayo, mios-os ang record nga to sa 29 kadaog, tulok kapilde samtang nagpabiling walay pilde si Cortez sa iyang 26 ka mga away. Bao kini ang unang higayon nga napildi si Magsayo human sa lima ka sunod-sunod nga kadaugan sa iyang mga away, labi na ang fifth round technical knockout nga kadaugan batok ni Fergal McCrory sa iyang debut sa 135 lightweight division. Nangayo og pasaylo si Magsayo sa mga fans tungod sa iyang kapildihan og mipasalig kini nga mas ligon, determinado og di mohunong sa pagpaningkamot aron mobalik kalagsik ang iyang karira sa boxing. Sa natad sa boxing, hingpit ng mandatory challenger sa IBF World Light Flyweight Championship ang bulanong boksidor nga si Reggie the Filipino Pinom Sugano humaniya gipukan pinagi sa fifth round knockout batok sa two-time world champion South African si Vinati Nochinga sa kumong bulanong 26 the unfinished business netong Sabado sa gabi e. Nagipigayon sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Saved by the bell si Sugano human sa counter right straight ni Nochinga sulod sa hinapos nga bahin sa third round. Human sa nahitabo agigiya sa mga coaches nagpabiling focus si Sugano. Sa 2 minutes 54 seconds sa fifth round, ang Amerikanong referee na si Tony Weeks gihunong ang duwa. Maokin niya ang redemption ni Suganov human sa 3 years in the making, human sa iyang kapilihan batok mismo ni Nochinga. Si Suganov misaka nga to sa 19 kadaog o sa kapildi o 8 ka knockouts nga record samtang si Nochinga mios-os nga to sa 14 kadaog, 3 kapildi o 11 ka knockouts nga record. Si Sugano maoy mandatory challenger sa mananaog sa IBF light flyweight title fight tali sa defending champion nga si Tanon Sak Semsui o si Marx Bisilis na ipahigayon karong September 26 adto sa Japan. Ang pamahayag ni Attorney Florisel Echavis Pudot, ang manager promoter sa PMI Bohol Boxing Promotions, gikan sa DYRD Sports Monitoring Center. Kini si Leonard Simbet, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 7.23 sa ngatong oras dari sa DYRD Breakfast News sa Tuginis, may nga tingwa sa Island City Mall. Good morning at tukang Julius Madanggit, doy may butag ni mo diha si Alfred Angkog diha sa lungsod kuna Barangay Mansasa. Good morning ni mo diha. Lucia Tahil may buntag og may buntag usab ngadto kang Romeo Lianto Porok Size lungsod sa Sevilla. Ang viral diha sa social media nga pompano nga isda tag 1,500 pesos nakakuha kini klase-klaseng reaksyon sa publiko. Ato paminaw pagbalik si Alagad Allen Tudora.
1: Misikad ang diskusyon sa social media human nga usa ka babaeng customer ang mireklamo kabahin sa iyang nabayran nga 1,650 pesos na usa ka buok nga pumpano nga isda sa usa ka mahalon nga restaurant sa Panglao. Sa iyang nga post sa threads, gipadayag sa mga customer ang iyang katingala sa presyo sa isda. Apan ang reklamo, wala lamang nagtuyok sa presyo sa usa ka potahe. Iyang gikwestiyon kung nahimong sobra na ba kamahal ang pagbiyahis o pagpuyo sa Bohol. Matod pa niya, Bohol lana ta pero mahadlok ta sa Bohol. Samtang iyang giapunting ang mahal nga presyo, mamahimong usa sa mga hinungdan na nakapaluya sa pipila ka mga turista sa pagbisita sa lalawigan. Samtang iya usab nga giukumpara ang gasto sa Bohol sa mga destinasyon sa sama sa Vietnam diin ilang gingon nga mas barato pa ang pagkaon o serbisyo sa laing nasod. Samtang usa ka netizens ang nipadayag o reaksyon na ang mga presyo sa Mino, gibutang alang sa usa ka rason, busa responsibilidad sa customer ang pagpili og pagkaon nga nahiuyon sa iyang budget. Matod sa mga netizen nga kung mahal para sa usa ka customer ang usa ka potahe, mamahimo siyang mopili og laing sud-an o laing kananan. Og bisan ang ordinaryong karinderya, mahimong magkahatag og lami og busog nga pagkaon. Isip usa ka fooding nga kanunay naglibot sa Tagbilaran o Panglao, matod niya, posible nga makakaon og busog sa kantidad lang nga 70 pesos pipila ka minuto gikan sa usa ka resort nga nagapresyo og paniudto na 3,000 pesos matag tawo. Nagpasabot nga lain-laing klase sa merkado ang gitarget sa mga establishmento. Gipasabot usab niya nga importante ang pagpangita daan og impormasyon pinaagi sa Google, YouTube ug TikTok aron mahibal-an sa mga turista ug lokal kung asa ang kananan nga naiyon sa ilang budget. Matud pa niya, kung mo-explore siya sa mahalon nga pagkaon sama sa Wagyu sa Tokyo, dili niya ikasuko ipasa ang reklamo ngadto sa gobernador o sa national government. Busa, iyang itambag sa customer, basaha ang Mino, susiha ang presyo o ang paggasto sulod sa imong budget. Kung nasayo ng daan sa presyo, apan may padayon gihapon sa pag-order, kinahanglang dawaton ang responsibilidad sa maong desisyon. Kini si Alan Dedora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Ranilo Kuyag Bernat, nagtanaw live gikan sa Lubugon, Duer, Bohol. Usab si Ansoy Comidoy, nagtanaw live gikan sa Corilla, Bohol. Rolando Menyo, nagtanaw kanato karon live. Luciano Mikayabas, Irma Shiga, nagtanaw pod kan nato karon. Uwa na sinati sa dakong bahin sa Bohol kagabi samtang unang Domingo nga giampo sa mga simbahan ang Horacio Imperata atul sa mga misa kagahapon. Atong paminawon ang report gikan ni Leonard Summer.
5: Maayong buntag, ani akining pinakaunahing kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlawa. Doon natin gi-monitor nga low pressure area nga naani sa sulod sa pag-asa monitoring domain o gawas usap ni sa Philippine Area of Responsibility. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlawa, ang low pressure area gibraba na kini basis tanang available nga mga data na kini mahimutang sa 3265 km east of Eastern Visayas o na kini sa coordinate nga 12.8 degrees north 154.7 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, medyo mangyang chance nga mahimong usa ka bagyo sulod sa 24 ka oras. Sa pagkakaroon kini mong low pressure area, wala kini epekto or direct effect diri sa ato sa nasod. Samtang ang ato ang forecast karong adlawa, padayon gyapon kining gitawag tog easterlies o kining gitawag tog hangin nga ikan sa silangan mao kini nakapikto ditong dapita sa may extreme northern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlawa, ang Batanes ug lakip na sa Mabuyan Islands, kining mga lugar makasinati laman mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumon na kalangitan ug gidumanan sa panagsang mga daklit nga pag-ulan, mga pagpanulog pagkilat gumikan sa easterlies o hangin ikan sa silangan. samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang ubang bayan sa nasod ug ingon man usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug nagmiyahan sa Tagmilaran. Karong adlaw makasinati itag maayong panahon, gawas salamat sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay maragomo na kalangitan ug gidubanan sa panagsa nga mga daklit mga pag-ulan or mga pagpadulpagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa amin ang silangan ug paingon ngadto sa amin ang kasagpan nga mao imong pasalabit ditong dapita sa Luzon ug samtang kadagatan usab nining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa amin ang kasagpan ug paingon ngadto sa habatang kasagpan nga mao imong pasalabit sa tibuok Kabisayan ug ingon mausab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon mausab ditong dapita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan nining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pangbalon. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees Centigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5:33 sa kabuntagon ug mosalop sab kini sa may alas 5:44 sa kahaponon. Dinhi lang kutob kini nagaikan sa Radio East Pag-asa, Albuquerque, Bernardo Station, Leonardo Sambar, mayong buntag.
0: 27 minutos pasado alas 7 diri sa atong adunay breakfast news, mga adunay Smart TV ay kalimot sa pag-like unya i-follow ang DRD Kasaligan Radyo na ya, TV pa. Masasayo na ang pagsubay sa mga kasaligang nga pinakabag-usap nga balita direkta mismo sa inyong mga telebisyon. Gilaumang magapadayon usab ang rotational brownout sa pipila ka mga bahin sa itong lalawigan sa Bolton kinis kakuwang sa supply sa kuryente sa Visayas. Nahitabo kini samtang miabot sa kinatas ang level ang presyo sa kuryente sa Visayas o Mindanao nitong buwan sa Agosto. Ipakita usab sa dato sa IEMOPAY nga kasagarang presyo sa WISEM sa Visayas misaka kani 64.9% ngadto na sa 18 pesos og 59 centavos matag kilowatt hour og matod usab sa IEMOPAY kini ang kinatas ang presyo sa spot market nga nagkatala kini sukad nagsugod ang operasyon sa WISEM sa duha ka grid tungod usab sa kakuwang sa supply, mapugos usab ang mga grid operator sa paggamit og mas mahal nga mga plantas kuryente aron usab malikayan ang lapad nga blackout. Sa Visayas, miubos ang gamit supply ngadto sa 2,201 megawatts samtang panginanglan miabot kini sa 2,094 megawatts niatong buwan sa Agosto. Pipila usab ka mga dagong plantas kuryente sa Sugbo og sa Iloilo ang wa pasad mag-operate. Gipakonhod usab ang supplies kuryente gikan nga gikuha sa Mindanao pinagi kini sa high voltage sa direct link. Nagapadayog kuna nagapadayog usab ang Department of Energy Visayas Field Office mahimong magapadayon ang manual load dropping o rotational burnouts pipila ka mga bahin sa atong lalawigan ug tungod niini nga lakang ang pagpanalipod usab sa grid gikan sa mga hingpit nga pagkahugno sa sistema. Giklaro usab kini sa Bholite nga matod pa ni Engineer Paulino Almedilla nga ang NCCP mo'y nagbando sa manual load dropping dili ang mga lokal nga tigapod-apod sa kuryente. O matod usab niya, kontrolado ang pagputol sa kuryente. Magkatabang usab kini aron malikayan ang mas dugay usab nga mas lapad usab nga blackout. Naglaom ang mga otoridad nga babalik ang maong operasyons pipila usab ka mga apektadong plantas kuryente gikan sa uhayng bahin karong buwan sa Setyembre. O niya, sa unang simana usab sa buwan sa Oktubre. Giauhag ang publiko nga bantayan ng mga official ng mga pahibaw alang sa schedule sa brownout o mga update kabahin sa atong kuryente. Kini DYRD Breakfast News at ito kini is Maing Tinghua sa Island City Mall.

0: Good morning ni Albert Olmido, naminaw karon sa DYRD, Ma'am Annie Torregosa, sa Chutambis, da sa GGS Seafood Village. Si Ryan Palak, nagtanaw ka na to karon live, gikan sa Kutkutan, Valencia, Bohol. Joseph Dennis Caniete, nagtanaw po, gikan sa Corelia. Si Richie Asari, nagtanaw, gikan sa Sevilla, Bohol. Patay ang usa ka motorista human magkabangka sa usa ka pick-up ng sakyanan gagahapon dito sa Barangay San Roque, Maribohok. Samtang kritikal ang laing motorista, human nakabangga og laing motorsiklo dito sa lungsod sa Batuan. Atong paminawon ang report ni Alaga June Gutierrez.
1: Ay nga nadangat sa Maribohok Community Hospital ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo may kinahimi bangga og sakyanan dito sa lungsod sa Maribohok. Ang driver nga namatay gipaila nga si Junjun Salimbot, 35 anos, nakapuyo sa may barangay Giwanon sa lungsod sa Maribohok. Sa tuwa na siran kagahapon sa Maris 4 sa iyo nga kapunon nga kini nga driver gikan kini sa lungsod sa Antikira ug si iya na unta pagpapauli lulan sa gidang nga motorsiklo pag abot kay sa may Redland sakop sa barangay San Roque Maribohok tapos sa may gasoline station tungod lagi kusog ang dagan ani nga driver ni bangga kini sa iyang ikwintro nga sakyanan ug sa tuwa usab nga nasayran basi usab sa mga residente ang nakakita atong hitabua. Buntag ato ang gisusi diha sa Maribohok Community Hospital kani nga driver nga si Junjun Salimbot nakaangkong ni grabe pagkaangol siyang og lawas og may pagkabali usab sa iya nga tiil ay nga bain dali og dagan diretso sa Gliaris Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo ug kini nakadasmag siyang nahisundan nga motor dito sa lungsod sa Batuan. Ang driver sa nakadasmag ipaila nga si John Oliver Ninio Franco nga lumadto sa barangay Buenos Aires sa lungsod sa Kamin. Sa tuwa na siran tong adlaw nga Sabado sa mga 6:30 sa gabi nga kini si John Oliver gikan kini sa lungsod sa Batuan ug si iya na unta magpauli lulan sa gidang nga motorsiklo pag abot kay sa may poblasyon Biha Batuan. Sa tuwa nga paginabi ni Police Mati Sergeant na yikik sa pulis sa lungsod sa Batuan.
2: Sa among inisyal investigasyon na sir, na ito po na taga Batuan na napikas partido na ay gayuturn ang katong taga Batuan, gayuturn niya huwag mamatik din ang taga Carmen na approaching kay matun pa kusog kung nung katagal nga way suka.
3: Kaning taga Carmen?
2: Oo, oh, taga Carmen. Ang motong bangga sila sa taga Batuan may resulta sa insidente.
3: Ang ito yung ibanggaan, wala ma onsa?
2: Wala rin mga punta sir, wala mga minor na mga panggos.
1: Buta ka to ang gisusi ka ni si John Oliver. Nakaangkong ka ni grabing angol sa iyang uuglawas. Minunda nga naa ka ni sa critical nga kahimtang o palensib kinisya. Gatiman sa tuwang mga doktor na katong driver nga iyang nalasbagan dito sa lungsod sa Batuan. Wa ni Madrid sa Gliaris Medical City minor injury ra iyang nangkon. Gig ka ni sa Lerto sa Butseres ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang saligan sa balita. DYRD.
4: Installation sa bagong obispo nga si Bishop Boy Varquez sa Diocese of Tagbilaran nagatakda kini karong October 27 diha sa St. Joseph Cathedral. Ito paminaw siya lagad Ray Tutas.
5: Human sa hapit o sa katuig nga paghuwat, adunay bagong obispo ang Diocese of Tagbilaran. Gitudlo ni Pope Leo XIV nitong Huwebes si Bishop Crispin Boy Varquez, 65 anyos ug lumad sa Sevilla, Bohol. Isip ikawalong obispo sa Diocese of Tagbilaran. Si Bishop Varquez mipuli kang Archbishop Alberto Uy nga mibalhin isip arsobispo sa Cebu nitong September 2025. Sa eksklusibo nga pagiginabi sa DYRD, nagpasalamat si Bishop Varquez sa Santo Papa sa pagsalig kaniya sa pagpangulo sa diocese o giila niya kini isip bagong hagit human sa 20 tuig nga pagserbisyo gawas sa Diocese of Tagbilaran.
6: Una, salamat ko sa pagsalig sa Santo Papa nga butang ko sa home diocese nga kaduha kining bagong challenge kay 19 years man ko diri sa almost 20 years ako diri sa Marungan. Another challenge sa paniniya kay 20 years man ko nawa sa ato sa in 37 years ka sa pagkapari, almost 20 years diri ko sa Marungan morning and maraw kanang hindi na po nawa kayo, pero at least for that number of years manawa ko, di man permi ang panahon. So challenge sa pagatubang sa bagong ano, maguna po nga mga responsibility sa pagka, sa opisina sa obispo.
5: 5 kabuan ang milabay sukad mibawi sa iyang pagtudlo isip obispo si Reverend Father Gerardo Jingboy Sacco Jr. Pipila lamang kasimana sa wapang iyang gikatagdang Episcopal Ordination. Gihangyo ni Bishop Marquez sa mga Katoliko sa Bohol nga makig-uban ganiya sa pagdumala o pagpaligon sa misyon sa simbahan sa probinsya.
6: Nagumtay gamay nga kahadlok, okay, bago naman pong challenge, pero God is there, I believe nga this is the work of God man, so instrument naman ko, di niya pasagdan, ang dayos sa Tagbilaran po, padayon na nga po sa paglambo, pinagisag na sa Ginoo. Madungan to sa paglawig, tungkol ko ninyo nga mauban ninyo nga maglawig ko sa isip.

0: Uno, si Bishop Marquez aktibo usab sa CBCP o Catholic Bishops Conference of the Philippines. Di nagubot siya og nagalalaing katungdanan lakip ang pagpangulo sa Episcopal Commission on Women gikan 2019 hangtod 2025. Gikan sa St. Joseph Cathedral kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Good morning, ni mga femong kada malimot. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Dennis Cabrera, nagtanaw po. Gikan sa Corilla Bohol. Lito Maghinay, nagtanaw. Chris Inking, naminaw ka na to karon. Artemia Inking, dia sa Tawala Panglao. O si Lisa Lipio. Balita sa negosyo. Deposito sa mga bangko din sa Bohol, misang kaugapin di si 8% din mas dako pa sa economic growth sa Kabisayan, kinimantod pa sa PDIC. Atong paminaw ng report na Zara Arcayena.
2: Misaka og 18.7% sulod sa usa ka tuig ang bank deposits sa Bohol, kapin doble sa growth rate sa Central Visayas og mas paspas pa kumpara sa Cebu. Base sa datos sa Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC, misaka gikan sa 83.9 billion pesos niadtong Marso 2025 ngadto sa 99.5 billion pesos ang total bank deposits sa Bohol. Sumala ni PDIC Vice President for Corporate Affairs Group Jose Villaret Jr., usa sa posibleng hinungdan sa pagsaka mao ang pagdugang sa maximum deposit insurance coverage ngadto sa 1 million pesos gikan sa 500,000 pesos nga epektibo ni adtong Marso 2025. Matod sa PDIC, nakatabang ang mas taas nga insurance coverage sa pagpalig-on sa pagsalig sa mga depositor sa mga bangko ug sa pagdasig sa mga Boholano nga ibalik o dugangan ang ilang mga deposito. Samtang misaka usab ang gidaghanon sa banking offices sa Bohol gikan sa 126 nga adtong Marso 2025 ngadto sa 130 o upat ka dugang nga bangko nga katumbas sa 3.2% physical bank growth. Mas taas kini kumpara sa 1.8% ng regional growth o 1.6% sa Cebu. Gipasabot sa PDIC nga ang Maximum Deposit Insurance Coverage o MDIC mao ang kantidad sa deposito sa matag depositor nga gigarantiyahan sa PDIC kung mapakyas o magsira ang usa ka insured bank. Gikan sa 500,000 pesos, gipataas kini ngadto sa 1 million pesos matag depositor matag bangko isip lakang sa pagpalig-on sa depositor protection ug financial stability. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayena, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: 44 minutos pasado alas 7:30 sa atong DYRD Breakfast News. Lamdag ang kaugmaon. Sa 19 ka mga batan-on sa natad sa art, human kini migawas ang ilahang manindot usab nga mga artwork. Atol gani sa Uswag Alampat Art Workshop. Human usab ni Elvin Bitor og sa mga corporate sponsors sa manalang sa Bull Chronicle og ang Island City Mall. Alang sa kumpleto detalye alagad Bray Tutas.
0: Gipaduol sa mga batanong artist gikan sa nagkalain-laing lungsod sa Bohol ang oportunidad nga makat-on direkta gikan sa usa ka bulanong visual artist nga giila og sikat sa tibuok kalibutan. Kini pinaagi sa libreng tibuok adlaw nga art workshop nga Uswag Alampat nga gipahigayon nitong Sabado sa Island City Mall Activity Center og gipangluhan sa bulanong visual artist nga si Elvin Perocho Vitor. Ang kalihukan giorganisar sa BCRC o Bohol Chronicle Radio Corporation sa pakigtambayayong sa Island City Mall og sa Bohol Arts and Cultural Heritage UBA Council ubo sa Center for Culture and Arts Development sa Provincial Government of Bohol. Tumong sa workshop nga matagan og access sa art education, praktikal nga kaibaw og inspirasyon ng mga batanong talento nga kasagarang limitado ang oportunidad nga mag-apil sa mga art workshop sa Tagbilaran.
4: Nasa tanan, I thank God for this privilege. So, salamat po sa Ginoo kay successful ang event. Even if one day nga tipo na to ang workshop and then exhibit, pero successful gihapon ang tanan din nagmalipayon ang mga students nga naay mga opportunities nga gina-open sa ilaha. So ako arag yung masulti is I was so thankful.

0: D-Y-R-D. Balita, balita Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas, hatod ganato sa BGY Enterprises Incorporated nga baligya gani sa mga baterya motolight sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical o electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan lower binting dakbayan sa Tagbilaran. Giauhag ni Interim Chief Minister Abdularuf Makakuwa ang mga butante diha sa Bangsamuro Autonomous Region and Muslim Mindanao mga mo-appeal sa makasaysayang eleksyon karong adlaw, September 14. Himuon kini nga malinawon hapsay unya kasaligad usab nga eleksyon. Matod ni Makakuwa ang eleksyon karong adlaw labaw pa ni sa pagpili og laing mga kandidato tungod kay aduna kini dakong epekto niya kaugmaon usab dinha sa Mindanao. Busa gihangyo niya ang mga butante tahuron unya ang katungod sa matag usa sa pagpili og dili tugutan ang ilang mga kalainan isip hinungdan sa panag-aaway sa ilang komunidad. Gidayeg usab niya ang mga ahensya sa nasyonal ug regional nga gobyerno og mga ahensya usab sa pagpatuman sa balaod tungod sa ilang makanunayong suporta aron masiguro ang gawas noon unya hapsay matunod-anon malinawon o kasaligang eleksyon diha sa Bangsamuro.
2: Putyag ni Senador Ping Lacson nga tanawon sa Senado ang posibilidad nga formal nga ipatuman ang no work no pay nga balaod para sa mga senador nga mo absent nga wa mananghid. Matod pa ni Lacson nga daghan sa mga senador ang gusto nga imindahan ang balaod sa Senado aron makaangkon og opisyal nga mekanismo para isuspenso o ihunong ang sweldo o allowance sa mga miyembro nga dili mananghid o mo-absent. Kinahanglan nga adunay abiso sa Land Bank o Treasury para opisyal nga mahunong ang sweldo sa mga senador.
1: Dugang Balita Pilipinas, human ni ini.
0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.